اچھا ڈیر مننا د ټولو سی زما د سوک د چی زینب زما خیال میسج کړي ډیر مننه سی دغه زما خوري ډیر زیات میسجونه کړي حساب ډیر زیات میسجونه د مخوري کړي دي چی نو تاسو یو میسج کوی چې اریډ کوم بیا بل کوی چې ته اوسه اردن کو حادثه آباد اوسه پرو نازوان دوه غانو کې ضروري استه دی د لوی لفمان بای بای چا چا ان لو یو آی تھنک خاموش رسنه د لوی لفمان او بکیا ټایم په خیر.

زه مهنو یم د پېښور نه لاست ټو ایرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیره ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صف

0: هر پاڼه څنګه څنګه
1: خیر خودی برکتی ډیر خوندوره سندره وای
0: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجه دا ځل فصل ډیر ښه شوی دی
2: د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجه
0: او ډیر په اسانۍ سره او بې د سکه شاله نه زری قرضه چې میلاو شوی دا
3: ټریکټر مو هم واغستو او تخم سره هم هغه خواله
4: موږ زما پولټری فارم دپاره به هم قرضه میلاو شي
5: او جی د پاکستان د ټولو نه لوی بانکینګ نتورک ایچ بی ایل زری بانکینګ سره دی پولټری فارم فش فارم زری آلات او د سارو د پاره هم د قرضې اسان سهولت او ستاسو د خوشحاله اصل راز د مزید معلومات لپاره اوس هم په 111-111-425 باندې کال وکړئ یا د نږدې برانچ سره رابطه وکړئ
6: شرایط ضوابط لاگو ہے
7: Your music, your request.
8: This is Radio Station. Radio Aman.
9: بابا چې دا ځل لپاس مال به موټر سایکل اخلي
10: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
9: بابا نو اخر ولي اوس یې ته ولي نه اخلي
10: ګوره بچے ډیر داسې خلک دي چې بے لائسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
11: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

سترګي چې غټه او ببرې نه وي سترګې نه دي سترګې چې غټه او ببرې نه وي سترګې نه دي د زړه په وړو چې زړور نه وي سترګې نه دي سترګې چې غټه او ببرې نه وي سترګې نه دي او د زړه په وړو چې زورور نه وي سترګې نه دي او اسې خو سترګې واړه سترګې د دنیا سترګې دي چې خوار غریب ته بختور نه وي سترګې نه دي او سترګې د سترګو په کیسو باندې پوهېږي ضرور زده د سترګو چې خبرې نه وي سترګې نه دي سترګو د یار مې د دنیا سترګو ته داسې وویل د چا چې اوښکې ملغلرې نه وي سترګې نه دي او په سترګو چې سترګې خوري نو سترګې به وي سترګې چې دومره زورورې نه وي سترګې نه دي او سترګو د روزو په کمان د بڼو غیښو په زور زړونه چې بزه د ډېره لرې نه وي سترګې نه دي چې د ناموس په وخت لمبه نشي بسری نشي چې د الفت په وخت شکرې نه وي سترګې نه دي او د فرید سترګې د هر چا سترګو ته ګوري په زیر چې د فرید نه مرورې نه وي سترګې نه دي سترګې چې غټې او ببرې نه وي سترګې نه دي د زړه په وړو چې زړورې نه وي سترګې نه دي او اسې خو سترګې واړه سترګې د دنیا سترګې دي چې خوار غریب ته بختورې نه وي سترګې نه دي او سترګې د سترګو په کیسو باندې پوهېږي ضرور زده د سترګو چې خبرې نه وي سترګې نه دي او سترګو د یار مې د دنیا سترګو ته وویل داسې د چا چې اوښکې ملغلرې نه وي سترګې نه دي او په سترګو کې چې سترګې خوري نو سترګې به وي سترګې چې دومره زورورې نه وي سترګې نه دي او سترګو د روزو په کمان د بڼو غیښو په زور زړونه چې بزه د ډېره لرې نه وي سترګې نه دي او چې د ناموس په وخت لمبه نشي بسری نشي چې د الفت په وخت شکرې نه وي سترګې نه دي او د فرید سترګې د هر چا سترګو ته ګوري په زیر چې له فرید نه مرورې نه وي سترګې نه دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک جاغدا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری زلند ستوری پروگرام دے ہر منگل پر وج تاسو دے امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک نا براہ راست ارو جی دوستانو نن به تاسو موږ دا پروگرام ایونیمه غنټه ل پنجو بجو نه واخلا تر 6:30 یعنی شپږمه بجو پورې به د تاسو موږ ملګری نن پروگرام چې دا ایونیمه غنټه ده ادبی پروگرام زلند ستوري پلاس تاسو په درانه خدمت سے د تاسو خپل قسمت علی رضا حاضر ده او پیش کوي د مینه او د خلوص نه ډکې پیرزونې لاس په دعایو چې الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره الله پاک مو د عزت او د سیحت په جامو چې پټ ساته نندرې
ربیع الاول د میاشتې د 1448 هجری کال نن 25 تاریخ ته، یعنی د ربیع الاول د میاشتې 25 تاریخ ته، د ستمبر د میاشتې نن اتم تاریخ ته، 2026 عیسوی کال ستمبر میاشتې نن اتم تاریخ ته، او دغه سه د بدرو د میاشتې 24 یعنی 24 تاریخ ته. بالکل دوستانو، پروگرام چې با د معمول مطابق د تاسو میسجز، د تاسو لایو کالونه او د تاسو منتخب شعرونه، خو چونکه په پاو باندې 5 بجې بعد لمانځه وقفه لږ کوو، او هغه نه بعد د تاسو موږ پروگرام در 6:30 بجې پورې جاری، او نن که خیر و تاسو لایو کال ته کافی ٹائم در کو. دوستانو تاسو ٹیلیفون نمبر جان سرا ولی کو، پدغ نمبر تاسو کال کولے سو، او پدغ نمبر تاسو مست ٹیلیفون کولے سو. نو ٹیلیفون دے پارا دے کال دے پارا تاسو لایو کال 0963-511-488 پدغ نمبر باندھے تاسو مسرا خپل آواز دی مشپ آواز شامل اولے سو. او دغه دوستانو کا تاسو میسج کول غواړو، نو میسج دی پاره هن نمبر ولي کو 0300 یعنی 0300 0390 98 521. نمبر یو بار بیا وارو 0300 90 98 521. پدې نمبر باندې صرف دا د موږ د میسج د سټوډیو نمبر دا، او پدغ نمبر باندې تاسو کال نسو کولای، بلکې پدغ نمبر باندې تاسو صرف او صرف میسج کولای سو. دوستانو بالکل پروگرام پلبا راجو

وای چې یو بزرګ په یو نیک سړی و، نو یو سپین کاغذ یې واخیستی. سپین کاغذ تر سپین کاغذ و، نو په سپین کاغذ باندې د کاغذ په منځ کې په یوه توره نقطه ولګوله او بیا یې هغه کاغذ ولګاوه. نو له خلکو نه پوښتنه کوي چې دا څه شی ده، نو هغه ورته وایي چې دا یوه توره نقطه ده. بل نه پوښتنه، نو ټول ورته وایي چې دا یوه توره نقطه ده. هغه مشر سړي ورته ویله چې تاسو ته دومره ستر کاغذ دا خو ما په دیواله باندې لګ کړی ده، نو تاسو دا توره نقطه تاسو ته ښکاري چې دا ما جوړه کړه، او دا ستر کاغذ چې ده دا تاسو ته نه ښکاري. نو دوستانو، بالکل دغه حال د دې دنیا ده، د دې خلکو ده، چې دا خلک د چا په ژوند چې کومې ښېګړې آ په نظر باندې نه ورځي، بلکې چې کوم د چې کمزوري هغه بار بار بیانوي. دوستانو، اکمل کامل ذات چې ده، د الله پاک ته انسان چې ده، دا نیمګړی ده، انسان نیمګور ده. ایده به په خامخا چیش چې فرقی، او که تاسو موږ یو کامل انسان غواړو، نو کامل انسان په دنیا چې صرف او صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو کامل انسان و. الله پاک نه باده په انسانانو چې کامل انسان هغه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین علاوہ نور چی چور انسانان دی، انسانانو چی با خام خا کمی راجی، بلکہ دی انسان کمی خو اللہ پاک پل ہم بیان کرده. آجی دوستانو، بالکل پروگرام با پا مخ بنجو.

د خایس لنندارې پاته شوای د ژوندون لزایکې پاته شوای استاد وانی چې د زړوم زکه نړولې تاز وانی چې د زړوم زکه نړولې څنګه له دغه زلزلې پاته شوای او د یارانو د محفل په تود نغری کې من انگار دا تیر شپې ایم پات شوای او د دې ډېر سنجیدګې دی هم مخ ورک سي لهر ناز اره نخریم پات شوای او یار اظهار غوښتو او ما ورته ونکړو د جنت له دروازې هم پات شوای د جنت په دروازې هم پات شوای او له جهان سره مې دومره تعلق دی لکه گرد په آینه پات شوای او باوجود د دې چې ډېر سیم کلمه خو بیا هم چې بې معنی هم پات شوای د ښایست نندارې پات شوای د ژوندون لذایقې هم پات شوای استاد وانی چې د زړو مځکې نړولې څنګه له دغه زلزلې هم پات شوای د ایرانو د محفل په تود نغري کې مړ انګار د تېرې شپې هم پات شوای او د دې ډېرې سنجیدګې دی هم مخ ورک شي له هر ناز اره نخرې هم پات شوای او یار اظهار غوښتو او ما ورته ونکړو د جنت په دروازې هم پات شوای او له جهان سره مې دومره تعلق دی لکه ګرد آینه ایم پاتی شوای باوجود د دې چې ډیر سوم کلمه خو بیا هم څه بې معنی ایم پاتی شوای دوستانو یو وار بیا پروگرام چې هر کلی درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ایم ټانک ژغ دا ادبی پروگرام زلند ستوري تاسو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو اجیت دوستانو یادونه در کوم چې د تاسو امور ملګری به له 5 بجې پروګرام سٹارټ تا او د تاسو امور ملګری به در 6 بجې پوری یعنی نن پروګرام چې دا به یو نیمه غنټه د تاسو امور ملګری په دې چې باندې تاسو لایو کالو ته ټیم ورکو د تاسو میسیجز تا او د تاسو له طرفه راغلي شیرونه بهرال دا تاسو جان سره د ټلیفون نمبر ولیکو اکثر ملګری دا ګیله کوي وای دا ټلیفون نمبر تاسو دوره تیز وایو چې موږ یې ونه لیکو بهرحال ما خو ټیم هم پچ درک نو نمبر ولیکو چې کم باندې تاسو موږ سره لایو ژغېدا سو تاسو خپل آواز د موږ په آواز سره شاملولای سو نو هغه نمبر دا 0963511488 په دغه نمبر باندې تاسو مشتا لایو کال کولای سو دغه سه ک تاسو مشتا میسج کول غواړو او خپل خیالات جذبات احساسات سر شاملو او د خپل موجودګۍ احساس راکو نو بالکل جان سر نمبر ولیکو په دغه نمبر تاسو صرف او صرف میسج کولای سو 0300 یعنی 0300 90 98 521 بالکل پروگرام تب اس او کا فارغ ناسو مزدگر منجو نب مجان فارغ کړای دوستانو اسی ایوا خبره په غبندراله چې موږ دا پښتانه چې کم یو بازه خبره داسې بے پروا وکو داسې بے سوچ وکو ما داسې هم واره دی جا چې ملګری نو ورته چې یار داسې وکا چې گپ لګو راځه چې اول د المانجه ول غم وکو چې د المانجه غم وکو د المانجه غم لنډ کو
بیا به المونج کو بالکل دا ما اروی دلی دی که داسی تاسو نه چا اروی دلی او بلا می دا اروی دلی وی چې یار داس کو چې دا المونج زر کو بیا به شپ مزیدار گپ لګو په مزه سره بیا شپه اوږده ده گپ لګو اول چې دا المنجونه زر وکړو دې لپاره دوستانو زه خو وایم چې المونج دا دا وای تاسو المونج چې دا قائم کو قائم وایم ما نماز پڑھو نہیں قائم کرو وہی قائم ہے قائم چیستا وہی قائم دیتا وہی چپو صحیح رکھو سجدہ پا صحیح طریقے سے نو انشاءاللہ دے مزدگر المنجون فارغ ہو بالکل پروگرام تو فارغ ہو اب دوستانو لکتاست چرنگا پتا دا چی زلند ستوری پروگرام مانا دا دا زلند ستوری چیستا وہی زلند ستوری زلند وہی بریشی دن کی تا او ستوری وہی ستورو تا نو زلند ستوری مطلب دا دا چی بریشی دن کی ستوری او دوستانو بریشی دن کی ستوری چوک تی بریشی دن کی ستوری خو لا عالمان دی علما دی وای دا دمزک ستوری دی او لا شاعران دی نو دلته مراد مورال شاعران سره نو دې دې پاره دوستانو دا نن پروگرام چې کم دا دا د زه یو خپل شاعر ورور دی احمد علی نگار سے پنام باندې کوم دی احمد علی نگار سے پنام باندې دا نن پروگرام ادبی پروگرام زلند ستوری دا دی احمد علی نگار سے پنام باندې کوم یعنی دا زه دا پروگرام چې دا دا د په نام کوم او دوستانو د احمد علی نگار هغه شخصیت ته چې موږ سره په هر حال چې په دغه پروگرام چې چونکه د شاعرانو پروگرام دا بار بار زوای چې یار شاعران د موږ سره رابطه کوي خو احمد علی نگار هغه یو سینیر شاعر ده چې هغه موږ سره په هر حال چې ملګری کړی دا پروگرام یې کله هم قضا کړی دا بلکې بخښنه غواړم پروگرام ته چې دا شرکت کوي نو دې لپاره دوستانو د احمد علی نگار سے با لنډ تعارف ته پیش کوم احمد علی نگار چې دا د ټانک سره نه تقریبا درویس میله تریس میل چالیس کیلومیټر جوړیږي دا د ملیزو کلی اوسیدونکی ده ملیزی د ټانک په ضلع چې یو مشهور کلی ده د مروتو علاقه ده احمد علی نگار صاحب چې کم ده دا د ملیزو کلی اوسیدونکی ده او د لکام نه چې کم ده د ادمزای ده خو پلار نیکه اباو اجداد راغلی وو په ملیزو چې آباد سلی وو او نگار صاحب د هغه وخت شاعر ده چې د ما عمر تقریبا ډیر زوړ کم وو په 1983 چې زه په کراچۍ چې وم نو التا د کیسټ کړي وا د دم ساز مروت په आवाज باندې په 1983 چې نو دې تک تاسو موږ حساب وکړي چې د چور سینیر شاعر دا دینه بد مخچ چور شاعری کړي بهرال الله دې د په ژوند چې برکت واشي یا شاعری نمونه یې جک تاسو ته ځنه پېښ کوم چې تاسو د شاعری ار ودرې دا یو شعر د یمانی ګار در پسې ځان برباد کړو و مې نه لیدو په زړه کې صداقت ستا یو بل شعر دی چې دنیا زما د سوي زړه لاس ویلو ډکه ده زبه مې پریږ د چې شستړې لګیلو ډکه ده دنیا زما د سوي زړه لاس ویلو ډکه ده زبه مې پریږ د چې شستړې لګیلو ډکه ده او چې زما او تا در منج پرون کاني وستل چې زما او تا در منج پرون کاني وستل نند کوسوی نمشنا چې لغو ډکه ده او د مینې قدر چې کوم حسن پیژندلای نه ده د مینې قدر چې کوم حسن پیژندلای نه ده ګلاب ته ګوره چې لمنې لاس غو ډکه ده بهرحال احمد علی نگار صاحب د چو تعارف محتاج نه ده او ما خو دورا تعارف لنډ تعارف مې درته وکړو د احمد علی نگار صاحب د پلار نام محمد علی خان و د ملیزو اوسیدونکو او یو ډیر سینیر شاعر ده وخت وخت به د نور کلامونه تاسو ته مخې ته راځي دوستانو د موږ د امن ریډیو ټرانس اشاره یو مستقل اورېدونکی او د موږ یو درون شاعر ملګری چې کوم ده د عظمت استاد احمد علی رضا ته د عقیدت پیرزونه پیش کړی دی یعنی عظمت استاد احمد علی نگار په شعرو چې ستایله ده نو راجو دوستانو تاسې خو دا پروګرام دی نگار سے په نام ده نو
کا وخت وو کم نور داسې شاعرانی کله کله به د موږ د علاقې حاجي رحمان حاجي صاحب د بیټنوول قیوم مستانه صاحب د شفیع ارمانی صاحب د عظیم بورا صاحب د ډېر شاعران دي د دو به په نام به دا پروګرام کوو د دو شعرونه به پچې پیش کوو خو نن پروګرام د احمد علی نګار صاحب په نام دا او عظمت استاد دتا دی عقیدت پیر زون پیش کړی دی عظمت استاد وای د تا کلام ته سلام تا شاعری ته سلام د تا کلام ته سلام تا شاعری ته سلام مطلب می دادی چې نگار احمد علی ته سلام د تا کلام ته سلام تا شاعری ته سلام مطلب می دادی چې نگار احمد علی ته سلام د ملیزو پسیمه پروت ل ادم زور اغله دا ملیزو پسیمه پروت ل ادم زور اغله زکه زما ل لور دی وی ار ادم زی ته سلام د تا کلام ته سلام تا شاعری ته سلام مطلب می دادی چې نگار احمد علی ته سلام د ملیزو پسیمه پروت ل ادم زور اغله زکه زما ل لور دی وی ار ادم زی ته سلام او د ادب حق ته ادا کړه دا په هر توګا د ادب حق ته ادا کړه د پهرا توګه د تا غزل ته می سلام ستا رباعی ته سلام او په هر موضوع باندې ته هر رنگ نظمونه وای په هر موضوع باندې ته هر رنگ نظمونه وای یو دل بل نه قیمتي هر قیمتي ته سلام او د زخمی زړونو هر یو درد بیانوي په شعر کې د زخمی زړونو هر یو درد بیانوي په شعر کې د سوز انداز او بیا د دې مرهم پټی ته سلام او تا په غزلو کې حمزا خوشحال اثر زلیږي تا په غزلو کې حمزا خوشحال اثر زلیږي هم د بابا عبدالرحمن ترجمانی ته سلام تا په غزلو کې حمزا خوشحال اثر زلیږي هم د بابا عبدالرحمن ترجمانی ته سلام په خانداز په شعرونو کې پښتون کام ستایلی ہے پخانداز په شعرو کې پښتون کام ستایلی ہے د پښتنو د ثقافت د عکاسی ته سلام پخانداز په شعرو کې پښتون کام ستایلی ہے د پښتنو د ثقافت د عکاسی ته سلام عظمت استاد خو شاعر نه یم صرف داد در کوم عظمت استاد خو شاعر نه یم صرف داد در کوم د تال مخا د تا ورور قسمت علی ته سلام عظمت استاد خو شاعر نه یم صرف داد در کوم د تال مخا د تا ورور قسمت علی ته سلام

که د ژوند مقصد یوازې اوبه خورشي که د ژوند مقصد یوازې اوبه خورشي انسانان او چارپایان به برابر شي که د ژوند مقصد یوازې اوبه خورشي انسانان او چارپایان به برابر شي او بې هنره نه د دین نه د دنیا دی بے ہنر نہ دا دن نہ دا دنیا دی قیمتی کرنا وارپ ہنر سی او ارے غیر چیخ پلخ پل اثر وی ارے غیر چیخ پلخ پل اثر وی پس دف کے دو بو کترا گوہر سی هر غیر چې خپل خپل سروي په صدف کې د اوبو کتره ګوهر شي او د ولی وینا د پاک الله وینا وي د ولی وینا د پاک الله وینا وي د هغه په دعا تورې خاورې زر سي د ولی وینا د پاک الله وینا وي د هغه په دعا تورې خاورې زر شي او له دا پورته بلا کومه باش شي وي لدا پورته بلا کوم باشی خدای دی وګړي چې ستا در او زما سر شي لدا پورته بلا کوم باشی وی خدای دی وګړي چې ستا در او زما سر شي او تبسم مروت چې لاس لتان اخلي تبسم مروت چې لاس لتان اخلي مرور یارا ډیر خلق به خبر سي تب سمر وچ لاس لتا ناخلی مرور یارا ډیر خلق به خبر سی

لس منٹ پاتې دي خو ما تاسو ته ویلو چې تاسو موږ دا پروګرام شته دا به د شپږنیمې بجې پورې او د تاسو پوره پوره لایو کال نه به اخلو اوس راجو د تاسو میسجونو ته.

عجیب خان اطلس خان دا او عجب خان مسعود مارکیټ ټنګ اطلس خان او عجب خان مش پروگرام اروي او کلیم رشکی والا کوټ پټان نه کوټ پټان نه کلیم رشکی والا دې مش پروگرام اروي عجیب سره بالکل تاسو ګن می سجنا ما سره موجود دي او خراجو ایوا سندر ارو ال دې بعد با بیا دې تاسو لا یو کال تر راجو راجو چې په ګړ سره دا خوږه سندر وارو.

0: د سیلی کلی وی خو پوی شه چې مثلا دا درې ټیمه ده که دوه ټیمه ده کلی وی دوه ټیمه ده
1: چی
0: یو ټیمه په دسلی کلی وی یو ټیمه که یو ټیمه په ګوې اک لیکلی وی خو یو ټیم دی یو ګولې خوري کچری په دو دو لیکلی وی خو به پوی شه مثلا دا دوه دوه ګولې دي خو دا دي چې موږ بالکل حق کلیر کټ لیکلی وی خو بیا هم مریضان په یو لغواړي زکه چې دا د غوي حق ته غوي ته پورا معلومات ورکول دي
1: صحیح ده سي ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب نن کوشش کوو چې کاز د زیات خلوز کې چې د مش کم اوردون کې دي هغه به په انتظار وي جوړ کړی نو پښتنې کو سبا چون کې فری کیم هم دي سي نو اوردون کو کې چې تاسو هم کال کول غوړې نو بالکل چې کال کول شي په 0331366232131 او د دې نه لوازي چې کم د مش پیټي سیل نمبر دي په یمنه هڅه مو ته کال کول شي په 0963551488 باندې سي 0963551488 باندې کال کولشی او په 0331368 32231 په دې نمبر باندې کال کولشی دغه ویډیو نمبر چې کوم دی په دغه باندې کال کولشی او بل چې کوم دی ډاکټر صاحب هیلپ لائن نمبر دی د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی هغه په سبې نه هڅه کال کولشی د ریډیو نمبر باندې جاست تاسو په دې ټایم شي کال کولشی د دین لوبا چې کوم انیر پروګرامونه یې دوران کې کال کولشی او ډاکټر صاحب دی پورا چې کوم دی هغه تاسو په 0331368 32231 اني ټایم شي کوم دی کنه هغه تاسو کال کولشی او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لره نو هغه کولی شي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي چې کوم هغه پوښتنه وي هغه غوړي ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شي ډاکټر صاحب به تاسو ته جواب درکوي ډاکټر صاحب راو شو چې کوم لکه اکثر مش خبرې ترې کوو چې په جوړونو دردونو مش خبرې وکړلې په پټو دردونو مش خبرې وکړلې مېدې باندې مش خبرې وکړلې چې پیشنټ چې کوم دی کنه غارو درومي او علاجونه هم کوي چې او چونکی یو کال دی د باول واخلو چې السلام علیکم خیر د جی څو خبرې کوي د کوم ځای نه جی پروگرام سے دادا ہر کلائے سڑی مشی آیا من سے خوشحال بالکل خیر جی سب پوچھتے لڑے ڈاکٹر صاحب نا یعنی جی جی یعنی پشا جی جی تو سب وزلش کڑکی شی تو سب وزلش بینے چیز ہے چیک شا اپشا ملے شو دیدہ سے درد کیوئی گوڑ گوڑ سا صحیح ده جی زور نشه پی کوله ده گونده نه تاسو ډیر زیات تکلیف یا
2: ده گونده جو جسم شو ولا کلا تمام چې کیږي دا وان څه نه ده ما
1: صحیح ده دا ای وی پښې کې مسله ده کډوړو کې ده سي
2: ترنګ
1: جی ای وی پښې کې دا مسله ده کډوړو پښو کې دا مسله ده
2: دا یو مسله ده چې ښه نه
1: ها شي طرف را
2: اوس طرف ده په خو زور نه په کوم دي
1: صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړی ریډیو اوروي ډیر مننه سي ډیر زیاته مننه سي بهرال اوردونکو کچری تاسو یې هم پښتنه کول غوړي ډاکټر صاحب نن ډاکټر صاحب بالکل جی تاسو جواب درکوي په 0331366232231 باندې کال کول شي او ورسره سي په 0330963511488 باندې کال کول شي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام منیجر صاحب سره ماسو
1: الله دې ملشه قدرمن شي خیر جی دی تسی دو آگانی دی بالکل جی ڈاکٹر صاحب شدہ بالکل پمزو شیدہ سدا جی جی جی بچائے دا جی
3: جی ہاں دا میتیا دو بنی دا او شل روز کی نظر شا دا چی کئی چی میتیا دیلی او کی دا نو کی لاتا پگینٹی شو گو رے نیمه گنټه راځي کوي چې عادت کوي د تاسو میتیا زوال اورې کول یا نه سي او تاسو د سر د کل دا څه ښکارا کړی دی مو ورځ ما مانو دا څه ښکارا کوي چې لار مو ورځ په دې پارک ته مو نه ستنه کړه
1: صحیح ده چې
3: ما و چې دوه سره مشوره وکړي چې ګیر کا چترې کا جوړا سالیا او وی و چې اړې درای چې دا څه نه ښکارا و شو
1: خبرې په دې خبره کو بچو مر سمرا ده
3: پنځه کال یو سپورا سره دا تیر ستا یې سره
1: صحیح ده چې او ورو متیا متیا سم مسله ده کده غټو ده چې
3: لا وړو میتیازو دا بس دا یو پنځه لسل روزې کېږي دا چې لکه د پردوګي لږ غواړي ورسره خو غوردسې یو کوي پنځو کالو د میتیازې اخکېږي خو بله کمرې چې اخکېږي خو داسې اوس سوجا خه خوږېږي نه ورسره به بهچه ویل

0: د دې د زخم سبب جوړې دی شي
1: جی جی
0: مثلا کبه تاسو راشي مثلا د دینه خو مثلا د ګردی یا د میدی یا د دې څه قسمه علامات چې کم دي ان ټون لغټ علامات داري چې د تبا خلبې بار بار او چیږي تکلیف به تر راځي ان دې به ګډ ګټو به بس کی په میده باندې درد راځي په میده باندې بوج راځي میده سوځي په سر او سر درد او بوج راځي غصه بدل ډیر زیاته ورځي بلده کې ستړیواله کمزوري دا قسمه را پیدا کیږي بلده د زړه به بار بار کچا کچا کیږي الټه به راځي خو کیږي بنا اسی به غزل به خپ پکی او بل په میده باندې به داسې درون غوندي درد جوړوي اکثر دای چې داسې د پیلوري سونم بیماران دي نو داغوي خلی ته ترشی وبو بار بار راځي یا چې د چا د خلی نه د شپې لاړی زی مثلا د یو وخت کې باندې راځي په دې بل وخت کې راځي نو دغه کې بیا هم مثلا رنګ ور تمنګ وایو رنګ ورم ان دا خېټی چینجی پکې بیا موجود په دې وړو کلمو کې بیا چینجی وي اکثر د ماشومان د خلی نه وبزي د شپې چې سملین داغوي د خلی او بر روان وي نو داسې ماشومان بیا یا د غټو د خلی نه وبزین دا غوي یا خو د غاخونو مسله وي دا غي د وجنه همزي او بل په خټه کې چې دنه چینجی وي د هغه د وجنه همزي یا د دوی خله بار بار وچیږي تند ورته لګيږي د خلی ذایقه خراب وي لوګي وسره کمیږي هغه وزن وسره ورسته ورزه غورځيږي کمیږي تبا پیرازی بازی وقت که ده خوراک مومن ده میده بانی درد جوڑی بوچ پیرازی ده جلن که سوزه که ده پا میده زخم دیر زیادی که ده میده سوزش دیر شی یا ده بار بار ده درخی که خو هضمه رازی نه پا جسم او سر خوگی که طول ده هردو که پتی ده او سر دردونه که قبض جوڑی که ده ولی او سر دردونه که ده ولو منزی او سر سوزیگی یا د خپو باندې دردی خپي ور کوي خپي سوزي یا خپو تلي ودي کوي یا خپو تلي باندې میګین مغندې ګرځي د سره مثلا د خوراک نه مثلا کدي خوراکو کې اندغه په د باندې بوج یا د تبیا ویرا خوف ویرا د ټنشن ډیپریشن جوړیږي دا د مېدی علامات دي خاص کر
1: صحیح ده سي ډاکټر صاحب یو و منټ سره پاتې شوی دی چې په خیره کې د روغ صحت لپاره یا د تندرست صحت لپاره چې سم مشوره به اوریدونکو ته ورکوي چې دوی غوړي چې صحت تندرست شي نو څه کول پکار دي
0: بالکل چې دوی خپل ځان روغ صحت غواړي چې دوی د معدي بيماري د خپلې معدي بيماري علاج دی په وخت باندې وکړي چې د ګیس بيماري وي ګیس علاج دی په وخت باندې وکړي چې د قبض بيماري وي د قبض علاج په دې منځ زیات ضروری دی چې د قبض ویل شي ام الامراض ان دینه د ګردو کانی پیدا کی دی شي دینه بو اسیر رات لی شي دینه د میدی زخم د میدی السر د ګردو کې یا د جوړونو دردونه دا مختلف قسم بيماري د دې بواسیر د قبض نه جوړیږي ګر چار بواسیر مسله وي د ګردي مسله وي یا د جوړونو وي یا د ټایفاید وي یا د پروستیت مسله وي یا د سر درد وي د شوګر مسله وي د تریخي مسله وي چې د چا څومره څه قسمه مسلې دي او څونه بيماري دي او دا په شروع کې راغلي دي په شروع کې علاج لاندم دي او لګم دي یعنی مثلا د 30-40 دن پورې د دې علاج دی په شروعات کې یا 50 دن پورې زده روغچی خو کچا مثلا دا بیماری پزان باندې وګدې کړلې مثلا کله یو زې تمنډه کله بل زې تمنډه مثلا د لسروز دوی روړی او غو خوري او بیا ور پسې میش دوه درې بیا هم داسې بیا لاړ شي لګاوني دوی روړی مثلا دی ور باندې غا ټیم پاسې غوندې کوي نو دغه بیماری بیا د کې ډیری کې نو که مثلا د میدی بیماری وې دي سر به د بواسیر شي د ګردو کانه شي جوړونو دردونه پکې راشي که د جوړونو بیماری د جوړونو دردونو لپاره دوا نه خوري نو به د شوګر شي های بلډ پریشر شي د های بلډ پریشر مسله وی های بلډ پریشر د پاره دواینې خورین به د زړه مسله ولګي د جوړونو دردونو د اډوکو تکلیف ورته راشي نو دا سه قسمه بيماري به د په بدن کې خوري یو دی وی بيماري نه بلی بيماري ته بیا اوړي نو کوشش دی داسې بیمارانو کې چې د خپلې بیماری دی نه زیاتی او په وخت باندې د هرې بیماری علاج کوي نو انشاءالله دوی به صحت هم روغ وي او دوی به مثلا د هایجین صفاوي نو بالکل مثلا دوی د خپل کور کوسی د خپل چم گاوند دغه صفای خیال ډیر زیات ساتي بلکې دا چې دوی د خپل اوبو ډیر خیال ساتي مثلا د اوبو خټکی بیا دی یخی او بیا دی سکی او دینه پس مثلا کم خوراک دینو هغه په صحیح طریقې سره مثلا کله بازار نه سبزی روړي یا د سینور فروټ وغیرہ سوک سره وړي نو هغه وینزل په کار دی صحیح طریقې سره صفای وو کینو بیا دی په خین ان شاء الله دی وصیتونه روغي بل دی خپل لاسونه نوکان دی بالکل په ټیم واړه کې چې دی کم دا جراثیم نخلی چې دا د دوی میدی

0: نزی
1: بالکل
0: یعنی د میدی زخم نه جوړیږي د دې میدی ګیس باندې جوړیږي قبض باندې جوړیږي بل دا ټیم به ټیم خوراکونه دینه کین د سر به د میدی روغي وي قبض به پین ناراضي بواسیر به پین ناراضي خونی بادي تکلیفونه به پین ناراضي
1: یا
0: د چا سکن باندې سکه سمیلر جی وي ان خارخ شو تکلیفونه شو د شپې وی د ورځې ورک وی یا مثلا کله یو ځای وګری کله بل ځای وګری د خارخ ورسته ورځ زیاتیږي خو که څوک چاته هم د خارخ مسله وی نو دوی دی ډیلی حساب سره لامبی صفائی دی کوي او دا کوم کپڑے چې چولی دا دی وینځي او بیا دی مرته اچي ان سوري کې دی نه وچي او دیم کوم بستر کوم کمبل کوم غچ دوی یوس کوي نو دا دی ډیلی بیس سره مرته اچي استعمال وچي دی چې د دې کې کوم جراثیم دی چې هغه ورسته ورځ هغه ختميږي نو دوی دا کوم دا مرس چې دی کوم دا سکینی الرجی چې دا د خارخ چې دی دا مثلا کنور کلا میاش کی حقیقت مند سے بدا پا 15 دن کی حقیقت زکه چې دیور سره مقابله کوي لګیاره دا وشن ته مقابله د میډی لپاره هم پکار دا بواسیرو د لپاره هم پکار بواسیرو د لپاره دا پکار چې مثلا ډیر ګرم خوراک نه کی غټه غوخه تور باتینګن اوریجا او مرچکی دې نه استعمالی زکه دې سره تکلیف زیاتیږي کچا د ګردو تکلیفې نو دوی دې اوریجا او غټه غوخه دا اوریجا او غټه غوخه موږ زکه یادو زکه چې دې کې د یوریک اسید او د فټس او د چربی دا ډیر زیات ده نو دې کې گرمائش زیات ته زکه چې دا بواسیر هم نشي منلې معده هم نه مني او ګرده هم نه مني جوړونو دردونه هم نه مني زکه دې کې دا یوریک اسید او فولیک اسید او دا کیلشیم اگزیلیټ دا مختلف کیلشیمونه او دا معدنیات دا وغیرہ دا ټول دې کې موجود دي نو دا موږ اکثر په مریضانو باندې زکه چې دې سره دردونه یاد بواسیر یاد معده تکلیف بار بار زیاتیږي یا کده چا د ټایفاید مسله وي نو ټایفاید هم غټه غوخه او ریجا او د غنمو روټی نه منی زکه دې سره به د باندې ته دوباره بیا هم راتلې شي کله چا های بلډ پریشر وي نو دته انډا چاول غټه غوخه دا هم دین شي خورې زکه او وړین نشي خورې زکه چې د ویني بلډ پریشر چې دی هغه بیا زیاتیږي که یار کان دې هغه ګرمایش ته پدې کې هم نشي خورې زکه دغه ګرمایش زیات ته مثلا هغه سره هم دغه تکلیف زیاتیږي کله چا الرجی دا کله چا پروستیت دې کله چا مخ دانی دي نو دا ټول ختميږي ور سره مثلا دا تکلیفونه زیاتیږي که چا تریخي کانه ادم زیاتیږي که چا
1: در مسله
0: ټولي زیاتیږي نو ان شاء الله تاسو ټول د خپل صحت خیال ساتئ او د دې خپل صفای خیال ډیر ساتئ ان شاء الله تاسو به د مرزونه کمیږي په وخت باندې علاج کوئ
1: ان شاء الله ډاکټر صاحب ان شاء الله سي
0: مهرباني
1: ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ یو ځان مننه قدر منوردون خبره تر تاسو اورئ د ډاکټر نور زده صاحب سبا چون کې فری کیم د تاسو ترتل شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کم نه بالکل کول شي په تومیو میڈیکل اسپتال کے کم سے پٹانگ شتنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقیدہ زڑے ڈکانے گلے سر نزدی بالکل خواب خاطر اتل شے ڈاکٹر سے ہم نخبل چیک اپ اور علاج کے والے شے دنور ملومات دو پرکار کے والے شے پس 331-66-32-231 وہ چرتا اسے خادو سے عبادو سے خبر رو نازمان پر دواگانو کی حاصل تے دلوی اللہ پمان اور بکی آٹھائمو پر خیر

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Amal.
0: Welcome to Radio Amal 88.4.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

خدي بس غم منك وي خام زم خبري ماما بلا خبر انا دغري چې سنگارا د پته لګې دلې چې زما واس کړ شوی دی نو بس غلې ناس ته ما کله یو وای فای چې کوم کله بلا وای فای چې کوم او چې اخره کې اون شو لن خپل موبایل می کنیکټ نو الله زما موبایل له تور ورکی همت دې ورکی بره دې ورکی چې یو ګنټر ډیوټي وکي او کمرو نه خوین دي چې زما आवाज اوري او زما ور سره پرسنل نمبر دی کنه نو چې بالکل زما پرسنل نمبر باندې کالونه کوي خان په واتس اپ باندې کالو کوي او نو عمدا سي په ساده نمبر باندې کالو کوي صحیح ده بس پرسنل نمبر می تاسو ته پته ده چرته یو نیم کس سره ده هر چا سره شته نه خو ځکه چې دا غینه می نت کنیکټ کړی دي نو زه بس تاسو کالو چته منو پس د پروګرام او بیا تاسو ماته ګیله کوي او ماشاءالله یې هم دومره ساده په دې خبره نه پويږي چېرې د پلانکی را پسې دا کال بیزی کو نو سو وجه ده چېرې پسې کال بیزی کو کنه د بیزی کې دوه وجه ده چې را مطلب دار چې ما خپل د موبایل نه هاسپاټ آن کړو او لینک چکم دینو آغا می کنیکٹ کرو چرا زتاو سر پروگرامو کم دوم رزر آغلی ما خواری می کردی دا بس وائی فائی والا تا بس وائی سم دا سهر دا یو وائی فائی نیشتا دا غبل وائی فائی کار کولو و ما شاءاللہ اس دا بلا وائی فائی ام لارا اللہ کو پیاری ہو گئی دوسری وائی فائی بھی بارحال کیا کہہ سکتے ہیں خجی نو قربان خبر می دا کولا چی دا ماس خوتنی مونز ما شاءاللہ چکم دینو آغا دیر زیاد لان دی لارو او نه بجو پوری بتا سو خو زګاری زما دا غرونو خويند چې کوم د اشما کاسمټیک سره مینه د ما سره مینه د ریډیو سره مینه دا نو هغه نه بجو چې کوم د خپ کلار خپ آرام چې کوم د نو زما आवाज او زما پروگرام چې کوم د نو هغه قربان اوریدې شي دا سید

خجینو www.ishmaradio.com د نت په لګه باندې ډیرونه خويندې شکم دینو اغا زما आवाज شکم دینو اغا او ری دغه ټول ورونو خويندو تم ویلکم په خیر رالی او ستړي مشي وې ما او امید دربل رم چې زما आवाज بس تاسو سماتو ته بالکل صفا سوتر ټیک ټاک درځي کله هم چې تاسو نت په لګه زما आवाज اوري کنه او منس کې کله زما आवाज غیبيږي بیا قربان تاسو لدا پکار دی چې فورن چکم دی نو اغه خپل نیٹ یعنی چکم تاسو زما لنک اوپن کړی دی نو اغه لګ غونتی ریفرش کوي نو بیا به انشاءالله زما آواز چکم دی اغه صفا درځي واحد دا کوړه خټک نه چکم دی دا الله په نامه میسج را لګي مطلب دا چې ما ورکی یاد کا صحیح دا زما خو ګرورا واحد سره چکم دی نو اکوړي کې زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاويږي انشاءالله او ملاقات وکيږي که ژوند او زندگی وا د نوشیرا په ډرا کې انشاءالله نوشیرا کې سننے والو دین علاوه چکم نازمینا د شاخ نمبر چین وای چی اوس زیات آواز خسته شو اچھا دا سوای دا واسی گپی خان خدین علاوه چی کم دے نو نادرا گل وای چی اجی سیب آواز ډیر زیات کلیئر دے 88.4 کرک ریڈیو پلی کا باندې الله دې استاد موبایل نیٹ تر ډیره زندگی ور کی امین امین امین امین په خو په زمانه کې چې کلا زمونږ غریبی وګنه نو چې کم ټایم کې مونږ سټوډنټانو اسکول ته تلو راتلو نیو خورا سره داسې قیمتي موبایل هم نو بس داسې گزارحال غونتی موبایل نو چې بیا به کله مونږ ته چا ویل کنه چې مونږ دومره پیکیج کړی دی یا دومره لوډ هم کړی دی چې مطلب زرګونو کې به یادول کنه نو مونږ به ډېر حق حیران وو کنه چې یاره دومره چې کم دی نو زیات دی چې کم دی نو هغه ماشاءالله پیکیج کړی دی کنه نو زه به ډېر زیات چې کم دی هغه حق حیران وم خو به هر حال ماشاءالله اوس زمونږ پخپله باندې هم چې کم دی نو دا ماشاءالله ماشاءالله زمونږ چې کم پکې جون دي نو هغه ډېر زیات دي الحمدلله اور هیڅ مشکل نشته اور زما آواز چې کم دی نو هغه انشاءالله انشاءالله که الله ته منظور وي نو تاسو به ښه ټیک ټاک اورئ خو مسله دا ده چې زما بعضې رونه بعضې خویندې هغه نه پوهېږي بس هغه واټسپ باندې کالونه کوي کالونه کوي زه ورته وایم چې لکه خپل موبایل نه مې نیټ کنیکټ کړی دی نو بس کوشش وکړئ واټسپ باندې کال مه کوئ پرسنل نمبر باندې کال مه کوئ خو بیا هم نه پوهېږي نو ماشاءالله دوه نمبرې خو مې بلاک کړی کنه بس یو بیره بس بیزی کړو بیا پسی نمبر بیزی کړو نو خلکو مینا محبت دے زدا نه ما چې بس زما आवाज اوري نو لاس دبري کار دے چې ګوري واتس اپ باندې کالو کو چې په کم نمبر باندې کالو کو خبري وکو کنه او کله کله مجبوری شي نو صرف 0315-94-72-302 باندې بستا سو کالونه شاملو ما 0315-94-72-302 باندې بستا سو کالونه شاملو ما صحیح دا 0315-94-72-302 نه علاوه بل نمبر چکم دے نو هغه باندې کال مکوي میسج کول شي خیر نو هغه ټایم به چکن مونږه د خلکو نه اوریدل کنه چې مونږه داسې پیکیج کوو داسې پیکیج کوو نو مونږه بس هم حیرانی دو چیرې دومره غړ غړ پیکیجونه خلک کوي کنه اوس به هم ډېر خلک حیرانی کوي خو بهرحال اوس خدای یو عام خبره ده یو کامن خبره ده چې څوک ټچ موبایل لري نو هغه ځان ته منتلی پیکیج چکم دی نو هغه کوي کنه نو ماشاءالله ښه کار کوي منتلی پیکیج او بس په کار راځي اصل خبره چکم ده هغه د عقل ده د عقل لکه عقل چکم دی کنه نو د اغې نه کار اغستل پکاري او سحر چکم دی نو ما ته انعام میسج کړو چې یاره دا خو یو وای فای هم کار نه کوي نو بیا چې زرا ما ورته بیا چلو خو لږ ګوره کدا یو وای فای کار نه کوي دا برنۍ وای فای کنیکټ کوا که برنۍ وای فای هم کار نه کوي نو بیا تاله پکار دی چې د موبایل هاسپاټ آن کوه خپل موبایل ور سره کنیکټ کوا ځکه چې اوس خو بس دنیا ماشاءالله مخ کې لاړه کنه نو دا ټول هر څه مونږ سره موجود دي او بل خبر دا ده چې وای خلک سوی مجبوری کا نام ہے شکریہ نو مجبوری لو یا بلا دا او بس دا مجبوری دا وجہ چکم دے نو بیا انسان تا دا ٹول لارے معلومی شی کنا بس اللہ رب العزت چکم دے نو آغا دا انسان ارمانونم پورا کئی دا انسان ضرورتونم پورا کئی او چکل تا پا یوکار کے مخلصے نو بیا اللہ رب العزت چکم دے کنا آغا تا تلار کلاوی سیدہ نو خواری کول پکار دی او خواری سره سره چکم دی کنه نو د استغفار چکم دا وظیفه ده نو دا ډیره زیاته ضروری ده امام احمد بن حنبل سے رحمت الله علیه چکم دی نو اغه یو واقعي ډیره زیاته مشهور ده تاسو بډې خلکو اوریدلی علما بم زما आवाज اوریدیم دیندار خلک زما आवाज اوریدی وکتلی می پړاو کړی به می اوریدلی به می دی یو ورځ چکم دی نو چرته په سفر باندې روانو شپراله نو پخوانه چکم دی دا سیستم چې خلکو به چکم دی نو کوشش کولو چې جمعات کې شپو کینو دا بس خوتنی مونږ به وکړو بیا جمعات کې شپ کول نو خلکو نه پرې خاو دو ور سره خپل تعارف هم نکولو اوس خو پخوانی دور نه دی کنه اوس خو

او د دریا بونو براتیر شو د دریا بونو براتیر شو د تور غرونو براتیر شو او د ریو جنو بتر راتیر شو د نصیبونو براتیر شو او که دی رازا وی لاس نیولې دې بسم د دریا بونو براتیر شو او د تور غرونو براتیر شو د ریو جنو براتیر شو او د نصیبونو براتیر شو که دی رازا وی لاس نیولې دې بسم ویرو نمک والے ویرو نمک والے آئے فکر نمک والے ویرو نمک والے آئے فکر نمک والے او سوچو نمک والے آئے غم نمک والے غم نوینے وچوی رنگ زیڑا وینا او دمرا رتللے زڑ دی یوڑو دومره راتللی زړه دی یوړو او مې منلی زړه دی یوړو دومره راتللی زړه دی یوړو او مې منلی زړه دی یوړو او نسبرېدلې زړه دی یوړو او چې خندېدلې زړه دی یوړو اوس به یاري رسې راکړې نه ته پرېږدم دومره راتللی زړه دی یوړو او مې منلی زړه دی یوړو او نسبرېدلې زړه دی یوړو او چې خندېدلې زړه دی یوړو اوس به یاري رسې راکړې نن دې پرېږدم.

ورځ به ماهام شي بیا به شپه شي اے ورځ به ماهام شي بیا به شپه شي شپه به لکاله پرې اوږده شي ورځ به ماهام شي بیا به شپه شي شپه به لکاله پرې اوږده شي ورته به ګرانه گزاره شي او جنان چې ځي په مخ بېخه شي زړه زما په زلف بندې را

ترانه غوختي قربان دا دیر اوړی می دی ترانه غوختي قربان دا دیر اوړی می دی یوانوت کې بلو پیزوان دا دیر اوړی می دی ترانه غوختي قربان دا دیر اوړی می دی یوانوت کې بلو پیزوان دا دیر اوړی می دی او د خپل خار او عیشی و میخنه هم ډیره د خپل خار او عیشی و میخنه هم ډیره تا سلامت وخت ایمان و دادی راوړې مې دې ترانه غوختي او قربان دادی راوړې مې دې یوانت کې بلو پیزوان دادی راوړې مې دې او د خپل خار او عیشی و میخنه هم ډیره تا سلامت وخت ایمان دادی راوړې مې دې او زما په کور کې تنخی و او وښتون وړې استاس تصویر ډیر پریشان دا دی راوړی مې دی تایو خبره چې د هر چشي د چاهم نشي تایو خبره چې د هر چشي د چاهم نشي زړه مې بل سه بندیوان دا دی راوړی مې دی او تا وی چې راوړو ملاقات خو چې باران کلوي تا وی چې راوړو ملاقات خو چې باران کلوي بریځ راغلی په اسمان دا دی راوړی مې دی چې راوړ ملاقات خو چې باران کلوي ورېځې راغلې په آسمان دا دې راوړې مې دی او لسونه یې په مخ تمامه شپه راتېره لسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم ایمان نن دې بیا په یو فتنه راتېروم لسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم ایمان نندی بیا پیو فیتو نه را تیرم

مشکنی با بلدار تا ورلش دا وخو دا سوخو مشکنی با بلدار تا ورلش غزلا دو سو کرخی پشش را تیرا دا وخو دا سوخو مشکنی با بلدار تا ورلش غزلا یو سو کرخی پشش را تیرا ولار دی شکایت کوي بچا ته یو سړی ولار دی شکایت کوي بچا ته یو سړی په دشت کې تړلې دی چا بلا ته یو سړی ولار دی شکایت کوي بچا ته یو سړی دی په دشت کې تړلې چا بلا ته یو سړی دی نظمک ورکوی او نه دزمکه کغزونه نظمک ورکوی او نه دزمکه کغزونه یو پلار نه پاتشوی دے کاکات یو سړی دے نظمک ورکوی او نه دزمکه کغزونه یو پلار نه پاتشوی دے کاکات یو سړی دے او دی خپل دومره نر نه دی چې مونږ پسې را پاسی دے دی خپل دومره نر نه دی چې مونږ پسې را پاسی د دې سړی ولاړ لکه چې شاته یو سړی دی دی خپل دومره نر نه دی چې مونږ پسې را پاسی د دې سړی ولاړ لکه چې شاته یو سړی دی او د جنگ د جنگ د جنگ د جنگ د جنگ زما وستانه دی د نورو خلکو جنگ دی دا جنگ د جنگ د جنگ سما وستان دی د نور خلکو جنگ دی سچلی دی جوړ کړي ما او تا ته یو سړی دی د جنگ دا جنگ سما وستان دی د نور خلکو جنگ دی سچلی دی جوړ کړي ما او تا ته یو سړی دی شرخو خو ته د امن سپاره وهی لګیا دی شرخو خو ته د امن سپاره وهی ساده دی اقبال سرنده وحی سانڈا تا یو سڑای دے شرخو خود دامن سی پری وحی ساده دے اقبال سرنده وحی سانڈا تا یو سڑای دے اقبال سرنده وحی سانڈا

سر غم د زندګۍ پیدا شو ما سر غم د زندګۍ پیدا شو چې مې یقین په یوجنه پیدا شو ما سر غم د زندګۍ پیدا شو چې مې یقین په یوجنه پیدا شو او نوکری خدا پیسې هم ګټما نوکری خدا پیسې هم ګټما د پلار پرډکې مې هم زه پیدا شو ما سره غم د زندګۍ پیدا شو چې مې یقین په یو ځینې پیدا شو نوکری خدا پیسې هم ګټما د پلار پرډکې مې هم زه پیدا شو او د خوشحالۍ انتخاب خو وچې د خوشحالۍ انتخاب غوي چې ورکشه ورور د بلوچي پیدا شو او هغه تعلق چې و د زړه نه پکار هغه تعلق چې و د زړه نه پکار هغه تعلق ستاسو مرزه پیدا شو هغه تعلق چې و د زړه نه پکار هغه تعلق ستاسو مرزه پیدا شو اوړمبه انسان بیوفایی از دکړه اوړمبه انسان بیوفایی از دکړه ورست بیانوم د مجبره پیدا شو اوړمبه انسان بیوفایی از دکړه ورست بیانوم د مجبره پیدا شو ورست بیانوم د مجبره پیدا شو ویلکم بیک اور سټډیو مشه ګلګل اوردونکو د دمنواز د مینواز د خوشاله आवाज ایتوسی غژون ته در رسیدې شې.

نشم د منه کې دی له محبت دا خبر به کوم په زر کار تا محبت مې مجبوری دا زه انسان یم ځان بسنګ خلاصوم لفه تر تا ځان بسنګ خلاصوم لفه تر تا.

ری اسلام الدین سبیری د کوټکټ نا نزمان د سلام وړې رمن اسلام الدین سر خوشاله بھائی جان آخ غزل ترتو یا د وګدل سونه مخه با کې تول بکی نرو چې خلک نه وکړای ول ټرای.

0: چاچی ارادی مونږ ته ورانی دی باچا د چاچی ارادی مونږ ته ورانی دی باچا هغول می هم وختي دی باغانی دی باچا دچا چیرادی مونږ ته ورانی دی باچا هغول می هم وختي دی باغانی دی باچا زمونږ په پښتونخوا کې د تیاره د بدام نه راځه که پنجاب کې رڼاګانې دی باچا پستر کې مې د خپینو ویښتو ډکې پیدا نه کړې پستر کې مې د خپینو ویښتو ډکې پیدا نه کړې زمونږ په لپس زړه کې ارزوګانې دی باچا سر کې مې د سپینو ویښتو ډکې پیدا نه کړې زمونږ خو لاس ډکې ارزوګانې دی باچا په ډېرو ډېرو دعاګانو په ډېرو ډېرو دروګانو یې تریبوسي
1: حرم تنخواګانې دی باچا